الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلوس نانيو نان يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام دي نيو تودي هي علوم الدين ينا بي سنت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام خام نين ني ديماس بلا ويسو tomb biñ doon waxtane moy al murid as sadiq manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil lolu moy tomb biñ doon waxtane dimanche bu le wessu murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibé yi aju ci mom kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibé di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba tayli bi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu fekke ni da nga dem ci keur serigne bi da la nek ci keur ga lepp mok la nek keur iblis ño xawa niro te lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu peccexo goor ñangay dugg nek jigen ñangay dugg nek goor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon mani lolou mo am keur iblis lolou mo am keur iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu na ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk dako denkon lu am solo ne ko alayka ya mukhtar ibtihad fi kulli sa'atin ala rasad wala simi taqwa warum ta'alluma wala tukassir la'iba fatandama wala tatawi aqil mathaya walam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira muniko yow Mukhtar Dayman man Cheikh Ahmed Bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci alal kitabun ak njub alal kitabu sunna mu lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa na nga taxu ragal sa borom deug deug ragal te fo tol ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga reccu ëlëk muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ
ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu naccio di ko yinga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccio di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati do sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara niixu ci yalla dara niixu ci yonent bi dara niixu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajja fa mune ko nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tur wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari darat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ala alkitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratul sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba rasulatul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax dom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis pench di ñew muk na mun waye bis pench ci man seigne touba ñi ngi melni suba la bis pench ci man sama borom astaghfirullah bis pench ci man sama borom mi ngi melni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis pench ci man yalla mi ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis pench du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asur aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom señ touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mu ni buñu ray kenn musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu gadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin عليه افضل صلاه كل عين كادت تراك رسم دار قد احا في ذا سمان لمده الانفا وتبعها سيم السيوخ زوي الحدى والنور والرشوخ استرك اختفاء اثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا مانغين دي ييه مانغين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان muni bala ma leena wax lima leen bëgg wax lima leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal mannan ma nga ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy lima leen bëgg yé nak bëgg leen ko laye bir modi
ma ngi len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngotu ko geustu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko beug ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal seigne touba ni sunna sosu reer na meur gaaji nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tout dal man na wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni meur reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatut muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñinga xamni ñoy al unafa bañu démé sëriñ si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoño ñomi tamit kèn jëmatu leena roy kèn jëmatu la jaar seeni tank kèn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lool kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lool asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lool lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de muni serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne sox ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam mune xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mune xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna koni sunna rek muni buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg bu jamono tolle fofu te batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadar allah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamne mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer meur donte xam xam nga fi ni gañ waye ba légui jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa innama alihi al muqtafa li kasratil jahli ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sawil huda wan nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنة سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نباجاكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhum wa radu anhu salik liman qashiya rabb mu ñoo nit bo gisee nit ñoña nit ni nangotu leena roy boone ababakar gañaangi ni dañ koy saga boone omar gañaangi ni dañ koy saga boone usman gañaangi ni dañ koy saga boone sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gaña ngi len di yak lu melni xey ni ñoñu ñomit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom
ñorot te ñorota ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ñu ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ne ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudas yuq ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu anhu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namme ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax waw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi jaani jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaroon seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nur ta taxe bu mëna roy yonent bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé say loxo yalla boko ne allahumma muni la am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'alu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wamat ci xam xam ak jamm yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serign bu mat serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamm yalla nga xani meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna أشهد أن لا إله إلا الله إن التقسم أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله من أبو بابا سرين بداي وما تالي بي تي خم خم يقوده بالعلم والعبادة وايا من نرغن كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي رك لا جامونو يعقوب اب سرين نيمي ام اب تالي بي بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi aw law ta yaakar serigne bi kat te wax nako ba ñepp adina bepp degg ñepp nga degg ko xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara mu ñu and ak lool lepp kat mi ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada

أعرف بالله باقة واخ، أعرف بالله باقة واخ. أعرف بنيان يلا دي دفا ام جامم ньо خامني سين تانك بي فون كوني تيغ فون كوني تيغ ييو يالا سخفا واتي فا سخفا تدوت فا جوج بموك غيزو ولي ولي بو دوخ تي كاو سوف تانكام بو دغي فيب سوف وي فيب سوف وي تانك بي لال ما غاي دامو سي مرام جا نان كو مبلي تاي دي مالا گن داخ ولي لال نما تاي تاي مو مالا گن مون تاي مالا گن فا يالا داخ ولي وي تگنا تانكام سي سما كاو motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax señ tuba ne ko la sil ta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khiratahati wa sadadi señ tuba ne ko bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aïcha xamna li nga bëgg man duma tatoné li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du tiaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu né ko mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gatte xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tiranga jaamu yalla muniko mom la lay ganalé man señ touba mom la lay ganalé tiranga jaamu yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé ihya ulumuddin ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham ñu leen nuyo benen yoon ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi day dañu faral di wax ni li kulli makan maqal mire bu nek ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci القران موم nga xamni day déranger القران موم nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jek da masjid di déranger té du dañ di déranger ba kërok ñu nan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni القران naam déranger na waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dajale won seeni pexe ngir fexel alquran wallahi pexe ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna li yutfi nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bu ci mejj mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwahihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu aye suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba llahu yalla lank na borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan suba le bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisee neneen traduire ko neneen waxe ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al jami' al mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dog aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti ponk la ñenti ponk la ñenti ponk yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu moy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa Sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am lan tegog nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution wu Sénégal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla tém bi ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution wu Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil nu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum layik wa mané yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yefar nek fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté djulit ci rew mi kon légui bu ab chrétien ray ab djulit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñu koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab djulit dañ ko wara ray djulit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ak julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolu bokut ak lolu gañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxna ni barki dem ci radio ci FM manilen amul ben école arabe buñuy mokale

ملني كنت ملني نيوم سين شيخنا عملي نيغ لين دي نوي بو باخا باخ سين كوسوفال نيوم نيب دي وخ دك يالا نيغ لين دي ندوكيل بو باخا باخ سي سين تخواي ام بولم نيغا خامني سين نجابور دانيو ني في سي دارا جي تي ملني نيوم سين شيخ جوم نيوم اك نيوم نيب نون دال غريم نين لين سانت لين دي لين واخ جيري نجي ديف seen taxaway di sant serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah di ko ndokel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni serigne mustapha cham serigne modou lolou day fatte won na la ko wax serigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen soxna sa pen wallahi ndaysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sarak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom señ Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko yaw di gërem soxna sa bu baakha baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tolli ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waw tiw muni day ñew rek te nak yalna yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def li reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa ma bi nihmat rabbika fa hadis rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te daana deg señ Mansour si bu tiwawon daan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi doga sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen beggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njuba soxna njoba ciun ak borom keureum mom tamit kasalika werr wi da teru rek mom wote guma gambu sax werr wi da teru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambu ngi nonu kon jere def jissaka la waxe jissay mom tout sun mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen meuna fay dal wax dal la ci meuna yam jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh